Non stop hitovi, bez mnogo priče. ORV Radio.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine kao prva linija obrane predstavljaju stup sigurnosti države. Poručeno je u okviru obilježavanja 26 godina postojanja i rada ove policijske agencije. Potpisan je i memorandum o razumijevanju o mehanizmima žalbe između Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine i Frontexa, čime je dodatno institucionalizowana međusobna suradnja i djelovanje s ovom Europskom agencijom. No, problemi koji opterećuju graničnu policiju, odnosno one koji su upravo njen stup, ne prolaze i teško da će u naredne dvije godine biti prevaziđeni. Vijeće za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini odlučuje o novom visokom predstavniku nakon što je Christian Schmidt podnio ostavku. Konačna odluka mogla bi biti poznata tek danas, s obzirom na to da je u tijeku dvodnevno zasjedanje. Iza zatvorenih vrata prelamaju se suprotstavljeni stavovi i interesi svjetskih sila. Na jednoj strani Sjedinjene Američke Države, a na drugoj Brisel. Rusija je već ranije pozvala na zatvaranje OHR-a. Izbor novog visokog predstavnika mogao bi označiti novo poglavlje u ovom uredu, u kojem bi bonske ovlasti otišle u zaborav. Mađarski premijer Peter Mađar je u utorak u Berlinu, sastavši se s kancelarom Friedrichom Mercom, konkretnije kazao kako će na predstojećem sastanku Višegradske skupine 23. lipnja predložiti da se u nju pozovu Austrija, Njemačka, Hrvatska, Slovenija i Rumunjska. Izgradimo zajedno snažnu srednju Europu, poručuje Mađar iz Berlina. Višegradska skupina osnovana je još 1991. godine s ciljem jačanja dotad komunističkih srednjoevropskih zemalja ostvarenjem zajedničkih gospodarskih, infrastrukturnih i kulturnih projekata. Proteklih godina značajno je oslabila, ponajviše zbog razlaza Mađarske pod vodstvom Viktora Orbana i Poljske oko rata u Ukrajini. Građani Crne Gore ne mogu prijeći granicu sa Srbijom, što je odgovor vlasti u Beogradu na protjerivanje više od 80 srpskih državljana s Tivatskog aerodroma zbog ugrožavanja crnogorske nacionalne sigurnosti, pišu podgorički mediji. Prema listu vijesti od 19.30 sati nijedan Crnogorac nije prešao u Srbiju preko graničnih prijelaza Goštun, Jabuka i Dračanovac. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Iran vrlo blizu potpisivanju sporazuma kojim bi se odrekao razvoja nuklearnog oružja, te je najavio mogući napredak u pregovorima već tijekom vikenda. U obraćanju novinarima u Ovalnom uredu rekao je da je postignut načelni dogovor prema kojem bi Sjedinjene Države, nakon završetka sukoba, preuzele i uništile iranski obogaćeni uranijum, dok bi se Hormuški tjesnac ponovno otvorio odmah nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju između Washingtona i Teherana.
1: Sport.
0: Reprezentativci Bosne i Hercegovine doputovali su u St. Louis, gdje će u subotu odigrati prijateljsku utakmicu s Panamom, a Nidal Čelik i Jovo Lukić su tim povodom poslali poruke BH navijačima u ovom američkom gradu. Pozdrav svima, veoma sam uzbuđen što sam u St. Louisu, grad je prelijep, jedva čekam da vas vidim na stadionu, poručio je Čelik. U sličnom tonu govorio je Lukić, koji se raduje susretu s navijačima u ovom gradu. Hvala St. Louisu na dobrodošlici, radujemo se utakmici. Veliki pozdrav za sve navijače Bosne i Hercegovine ovdje u St. Louisu, rekao je Lukić.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u centralnim i istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prije podneva kiša je moguća u centralnim i istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 16, na jugu do 18, dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: Sedam sati i šest minuta, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji i prijepodnevni program na valove ORV-a. A sa vama danas do 13 sati, bit će tajči, nadam se da ste lijepo i mirno spavali, odmorili se. Stiglo je i malo zahlađenje, promjena vremena. Sinoptičari za danas najavljuju bez padavina. Svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan, svakako na valovima obiteljskog radija Valentino.

Sada ćemo da vidimo i stanje na cestama ovog jutra. Zbog povremene kiše kolovoz je mjestimično mokara, povećana je i opasnost od odrona. Upozoravamo i na povremeno jake udare vjetra. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanca Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mližnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanca. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja ovog mjeseca planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Sada je 7 sati i 20 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387 631 45 711.
1: Donji Rahić, Brško Dijelo.

A gdje vas sve čekaju radarske kontrole ovog jutra? Sve do 12 sati radarska u nemiloj općina Zenica. Do 11 sati radarska kontrola u Jelahu, općina Tešanj. Od 8 do 10 sati radarska u Brankovićima, općina Žepče. Od 8 do 12 sati radarska u Dolovima, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Od 8 do 9 sati radarska u Gračanici. Do 8 sati i 40 minuta radarska u Sarajevskoj ulici, općina Gradačac, cesta Gradačac-Šamac. Od 8 do 9 sati radarska u Srebreniku, cesta Tuzla-Orašje. Od 8 do 9 sati radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 9.30 radarska kontrola u Babajićima, općina Kalesija. Od 8 do 9 sati radarska u mjestu Brane, općina Teočak. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Sada je 7 sati i 41 minut. Ostanite uz jutarnji program.

zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Najnovi trendovi.
1: Najbrža isporuka.
0: Najljubaznija usluga.
1: Najpovoljnije cijene.
0: Najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme Voker d.o.o. Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: želja je jača. Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Kontroverze sa diplomama ponovo su fokus vratile rad pojedini privatni fakulteta u Bosni i Hercegovini. Nema adekvatne kontrole, niti se zna tko je i kako stigao do diplome. Jedino se zna tko profitira. Prodaja diploma, upitan kvalitet nastave, korupcija, sukob interesa, samo su neki od problema zbog koji se prethodnih godina pojedini privatni fakulteti našli u centru afera. Javna saslušanja Komisije za borbu protiv korupcije potpuno su ogolila slabosti u obrazovnom sistemu, te još jednom podsjetila na problem podijeljenih nadležnosti. Vijeće za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini odlučuje o novom visokom predstavniku nakon što je Christian Schmidt podnio ostavku. Konačna odluka mogla bi biti poznata tek danas, s obzirom na to da je u tijeku dvodnevno zasjedanje. Iza zatvorenih vrata prelamaju se suprotstavljeni stavovi i interesi svjetskih sila, na jednoj strani Sjedinjene Američke Države, a na drugoj Brisel. Rusija je već ranije pozvala na zatvaranje OHR-a. Izbor novog visokog predstavnika mogao bi označiti novo poglavlje u ovom uredu u kojem bi bonske ovlasti otišle u zaborav. Peter Mađar je u Berlinu, sastavši se s kancelarom Friedrichom Mercom, konkretnije kazao kako će na predstojećem sastanku Višegradske skupine 23. lipnja predložiti da se u nju pozovu Austrija, Njemačka, Hrvatska, Slovenija i Rumunjska. Izgradimo zajedno snažnu srednju Europu, poručio je Mađar iz Berlina. Višegradska skupina osnovana je još 1991. godine s ciljem jačanja dotad komunističkih srednjoevropskih zemalja ostvarenjem zajedničkih gospodarskih, infrastrukturnih i kulturnih projekata. Proteklih godina značajno je oslabila, ponajviše zbog razlaza Mađarske pod vodstvom Viktora Orbana i Poljske oko rata u Ukrajini. Građani Crne Gore ne mogu preći granicu sa Srbijom, što je odgovor vlasti u Beogradu na protjerivanje više od 80 srpskih državljana s Tivatskog aerodroma zbog ugrožavanja crnogorske nacionalne sigurnosti, pišu podgorički mediji. Prema listu vijesti od 19.30 sati, nijedan Crnogorac nije prešao u Srbiju preko graničnih prijelaza Goštun, Jabuka i Dračenovac. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Iran vrlo blizu potpisivanju sporazuma kojim bi se odrekao razvoja nuklearnog oružja, te je najavio mogući napredak u pregovorima već tijekom vikenda. U obraćanju novinarima u Ovalnom uredu rekao je da je postignut načelni dogovor prema kojem bi Sjedinjene Države nakon završetka sukoba preuzele i uništile iranski obogaćeni uran, dok bi se Hormuški tjesnac ponovno otvorio odmah nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju između Washingtona i Teherana.
1: Sport.
0: Reprezentativci Bosne i Hercegovine doputovali su u St. Louis, gdje će u subotu odigrati prijateljsku utakmicu s Panamom, a Nidal Čelik i Jovo Lukić su tim povodom poslali poruke BH navijačima u ovom američkom gradu. Pozdrav svima, veoma sam uzbuđen što sam u St. Louisu. Grad je prelijep, jedva čekam da vas sve vidim na stadionu, poručio je Čelik. U sličnom tonu govorio je Lukić, koji se raduje susretu s navijačima u ovom gradu. Hvala St. Louisu na dobrodošlici. Radujemo se utakmici, veliki pozdrav za sve navijače Bosne i Hercegovine ovdje u St. Louisu, rekao je Lukić.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u centralnim i istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prije podneva kiša je moguća u centralnim i istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab zapadni i jugozapadni, Jutarnja temperatura zraka od 9 do 16, na jugu do 18, dnevna od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stupnjeva Celzijevih.

0: bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chippy Chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Obiteljski radio Valentino.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Bačkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje
0: i sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Služate Radio Valentino.
5: 100% vaš radio.

Blagdan je tijelova kojim katolička crkva slavi ustanovljenje Euharistije na posljednjoj večeri na veliki četvrtak prije muke Isusa Krista, a slavi se deveti četvrtak nakon Uskrsa. Obilježavanje tijelova počinje u 13. stoljeću, kada se augustinskoj redovnici svetoj Julijani iz samostana kod Ligeja u Belgiji u jednom viđenju punoga mjeseca na mjesecu pokazala mrlja. Puni je mjesec redovnica protumačila kao crkvu, a mrlju kao svetkovinu koja crkvi nedostaje, kojom bi se častio presveti oltarski sakrament. Na zamolbu svete Julijane je mjesni biskup Robert de Torote u svojoj biskupiji uveo je blagdan presvetoga tijela i krvi Kristove, svete Euharistije. Sveta Julijana i njezni suvremenici širili su slavljenje toga blagdana u cijeloj crkvi. Drugi događaj koji je snažno utjecao na čašćenje tijela i krvi Kristove povezan je uz euharistijsko čudo koje se zbilo 1263. godine u mjestu Bolseni u Italiji. Tada je jedan svećenik slaveći svetu misu posumnjao u pretvorbu kruha i vina u Isusovo tijelo i krv. Kad je lomio posvećenu hostiju, zapazio je kako iz nje kaplje krv koja se slijevala po oltaru. Nakon ta dva događaja, papa Urban IV. 8. rujna 1264. godine objavio je bulu kojom ustanovljuje blagdan tijelova, Euharistije, želeći tu svetkovinu proširiti na cijelu crkvu, no u tome ga je spriječila brza smrt. Tek u 14. stoljeću papa Ivan XII. Proširio je blagdan na cijelu rimokatoličku crkvu. Blagdan se u nekim hrvatskim krajevima zove i Brašančevo i taj naziv potječe iz 18. stoljeća. Riječ Brašančevo dolazi od riječi brašno, od čega se pravi kruh, a kruh u pretvorbi u svetoj misi postaje Kristovim tijelom. Događaj je sličan onome u Bolseni, dogodio se i 1411. godine u Hrvatskoj, u Ludbregu. Tada je za najvažnijega dijela svete mise pretvorbe, kada se na svećenikove riječi i djelovanje Duha Svetoga kruh pretvara u tijelo, a vino u krv Isusovu. Svećenik posumnjao u to čudo, ugledavši da se u kaležu nalazi prava svježa krv, zbunjen i prestrašen neočekivanim događajem, brzo je spremio kalež sa svetom krvlju iza oltara i završio misu. Događaj je temeljito ispitivao papa Julije II. Koji zbog duljine istrage i ispitivanja čudesnih događaja nije uspio završiti istragu, ali je dopustio javno štovanje relikvije, što čini njegov nasljednik papa Leon X. Od toga vremena u Ludbreg dolaze vjernici sa svih strana svijeta izrasti svoje štovanje relikviji, a posebno svake prve nedjelje u rujnu kada je središnja godišnja proslava predragocjene krvi Kristove. Svetkovina tijelova povezana je i s procesijama. Prva tijelovska procesija održana je u Kelnu 70. godina 13. stoljeća, a taj se običaj u 14. stoljeću proširio po mnogim katoličkim zemljama. U procesiji svećenik u monstranci, pokaznici, nosi posvećenu hostiju, dok puk pjeva, moli i nosi cvijeće.

i tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 12 sati radarska u Nemiloj, općina Zenica. Do 11 sati u Jelahu, općina Tešanj. Do 10 sati radarska u Brankovićima, općina Žepče. Do 12 sati radarska kontrola u mjestu Dolovi, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 10 sati radarska u Gračanici. Do 8.40 minuta radarska u Sarajevskoj ulici, općina Gradačac, cesta Gradačac-Šamac. Do 9 sati radarska u Srebreniku, cesta Tuzla-Orašje. Do 9 sati radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 9.30 u mjestu Babajići, općina Kalesija. Do 9 sati radarska u mjestu Brane, općina Teočak. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. 8 sati i 32 su minuta. Ostanite uz jutarnji program.

Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.

0: najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Kontroverze sa diplomama ponovo su u fokus vratile rad pojedinih privatnih fakulteta u Bosni i Hercegovini. Nema adekvatne kontrole, niti se zna tko je i kako stigao do diplome, jedino se zna tko profitira. Prodaja diploma, upitan kvalitet nastave, korupcija, sukob interesa, samo su neki od problema zbog koji su se prethodnih godina pojedini privatni fakulteti našli u centru afera. Javna saslušanja Komisije za borbu protiv korupcije potpuno su ogolila slabosti u obrazovnom sistemu, te još jednom podsjetila na problem podijeljenih nadležnosti. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine, kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Radi se o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uvjeta za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković izjavio je jučer u Sisku da nema nikakvog razloga podizati cijene usluga, jer je inflatorni pritisak na ekonomiju već smanjen, zahvaljujući vladinim mjerama iz travnja. Balansiramo i nastojimo riješiti jedini problem koji imamo, a to je taj inflatorni pritisak koji je, kao što ste vidjeli, zahvaljujući mjerama koje smo poduzeli, smanjen iz travnja na svibanj. Nadamo se da će se to nastaviti. Nema nikakvog razloga dizati cijene i usluge. To jednostavno nije realno. Ne prihvaćamo to, to ne stoji, rekao je Plenković. Srbijanska sigurnosno-informativna agencija BIA savjetovala je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da ne putuje u Crnu Goru na summit Evropske unije u Tivtu zbog visokog sigurnosnog rizika. BIA je službeno savjetovala šefu države da ne putuje u Crnu Goru, jer je ustanovljeno postojanje visokog sigurnosnog rizika, priopćili su sinoć. Priopćenje je uslijedilo nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulaz u zemlju građanima Srbije koji su čarter letom doputovali u Tivat uoči sudjelovanja srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića na samitu Evropska unija Zapadni Balkan, dok granične vlasti Srbije prema medijskim izvješćima ne dozvoljavaju ulaz u Srbiju državljanima Crne Gore. Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un pozvao je na eksponencijalno širenje atomskog arsenala zemlje tijekom posjeta novoj tvornici za proizvodnju nuklearnog materijala, izvijestila je državna medijska agencija. Kim je rekao da je proizvodni kapacitet za nuklearni materijal za oružje dosegao više nego dvostruko veću razinu od prethodne u posljednjih 5 godina, te je naložio dužnosnicima da dodatno povećaju proizvodnju kako bi se ostvarili dugoročni strateški ciljevi.
1: Sport.
0: Reprezentacija Italije pobjedila je na gostujućem terenu u prijateljskoj utakmici domaću selekciju Luksemburga rezultatom 1-0. Bila je ovo prva utakmica Italije nakon šokantnog poraza u finalu baraža za svjetsko prvenstvo selekcije Bosne i Hercegovine u Zenici, nakon čega je došlo do tektonskih poremećaja u tamošnjem nogometu. Italija od početka utakmice uglavnom diktirala tempo, te se u prvom poluvremenu imali veliki broj prilika. Ipak mreže se nisu tresle u prvih 45 minuta. Već u 3. minuti nastavka Italija je došla do zasluženog vodstva. Strijelac je bio Esposito na asistenciju Pisilija.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas postepeno smanjenje oblačnosti od jutarnjih prema poslijepodnevnim satima sa sjeverozapada prema istoku zemlje. Prije podne slaba kiša će padati u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu do 28 stupnjeva Celzijevih.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

9:25, slušate prije podnevni program na valovima ORV-a, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 12 sati radarska u Nemiloj, općina Zenica. Do 11 sati radarska u Jelahu, općina Tešanj. Do 10 sati u Brankovićima, općina Žepče. Do 12 sati radarska kontrola u mjestu Dolovi, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Od 10 do 11 sati radarska na cesti Čelić-Panjevi.

od 10 do 11 sati Radalska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Od 10 do 11 sati Radarska u mjestu Husejnović i općina Teočak. Od 10 do 11 sati Radarska na cesti Zvornik Priboj. U Brčko distriktu od 10 do 12 sati Radarska na cesti Omer Begovača Boče. Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Brod, Orašije i novi prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima OR želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 242.

Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubrus Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: U zgradi ureda visokog predstavnika OHR-u danas će se održati drugi dan zasjedanja Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, a za razliku od poluotvorenog tipa prvog dana, ovaj dio zasjedanja će se u potpunosti zatvoriti. Razlog za ovakvu odluku je što se danas očekuju diskusije o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Prije toga raspravljat će se o predstojećim izborima uz prezentaciju OSCE-a. Pred članicama Upravnog odbora PIK-a naće se nekoliko kandidata, a favoriti su Antonio Zanardi Landi i René Trocaz. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine, kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Radi se o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uvjeta za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković izjavio je jučer u Sisku da nema nikakvog razloga podizati cijene usluga, jer je inflatorni pritisak na ekonomiju već smanjen, zahvaljujući vladinim mjerama iz travnja. Balansiramo i nastojimo riješiti jedini problem koji imamo, a to je taj inflatorni pritisak koji je, kao što ste vidjeli, zahvaljujući mjerama koje smo poduzeli smanjen iz travnja na svibanj. Nadamo se da će se to nastaviti. Nema nikakvog razloga dizati cijene i usluge. To jednostavno nije realno. Ne prihvaćamo to, to ne stoji, rekao je Plenković. Srbijanska sigurnosno-informativna agencija BIA savjetovala je jučer predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da ne putuje u Crnu Goru na samit Europske unije u Tiftu zbog visokog sigurnosnog rizika. BIA je službeno savjetovala šefu države da ne putuje u Crnu Goru, jer je ustanovljeno postojanje visokog sigurnosnog rizika, priopćili su sinoć. Priopćenje je uslijedilo nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulaz u zemlju građanima Srbije koji su čarter letom doputovali u Tivat uoči sudjelovanja srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića na samitu Evropska unija Zapadni Balkan, dok granične vlasti Srbije, prema medijskim izvješćima, ne dozvoljavaju ulaz u Srbiju državljanima Crne Gore. Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un pozvao je na eksponencijalno širenje atomskog arsenala zemlje tijekom posjeta novoj tvornici za proizvodnju nuklearnog materijala. Kim je rekao da je proizvodni kapacitet za nuklearni materijal za oružje dosegao više nego dvostruko veću razinu od prethodne u posljednjih 5 godina, te je naložio dužnosnicima da dodatno povećaju proizvodnju kako bi se ostvarili dugoročni strateški ciljevi. Sport. Reprezentacija Italije pobijedila je na gostujućem terenu u prijateljskoj utakmici domaću selekciju Luksemburga rezultatom 1-0. Bila je ovo prva utakmica Italije nakon šokantnog poraza u finalu baraža za svjetsko prvenstvo selekcije Bosne i Hercegovine u Zenici, nakon čega je došlo do tektonskih poremećaja u tamošnjem nogometu. Italija je od početka utakmice uglavnom diktirala tempo, te su u prvom poluvremenu imali veliki broj prilika. Ipak mreže se nisu tresle u prvih 45 minuta utakmice. Već u trećoj minuti nastavka Italija je došla do zasluženog vodstva. Strijelac je bio Esposito na asistenciju Pisilija.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas postepeno smanjenje oblačnosti od jutarnjih prema poslijepodnevnim satima sa sjeverozapada prema istoku zemlje. Prije podne slaba kiša će padati u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka je između 20 i 26, na jugu do 28 stupnjeva Celzijevih.

tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

10:21, to slušate prije podnevni program na valovima ORV-a. A sada ćemo da vidimo šta nam kaže horoskop za danas. Čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. Iznenadni susreti mogu donijeti osjećaj uzbuđenja i nepredvidivosti. Otkrivaju se skrivene dimenzije odnosa koje su do sada ostale nevidljive. Srce može biti obasjano novom nadom. Novi izazovi se pojavljuju i potiču kreativnost u profesionalnom okruženju. Suradnje se jačaju kroz neformalnu komunikaciju. Finansijski tokovi pokazuju neočekivane promjene. Energija tijela se balansira kroz jednostavne rituale. Moguće osjećaje olakšanja nakon mentalnog napora. Važno je pratiti unutarnji ritam i odmor. Bik. Prisutna je duboka emocionalna povezanost s bliskim osobama. Sitne nesigurnosti se razjašnjavaju i donose jasnoću. Radost dolazi iz jednostavnih trenutaka. Napredak se osjeća u rutinskim zadacima. Tranzitni utjecaji potiču planiranje i strukturiranje projekata. Priznanje dolazi kroz upornost. Vitalnost se povećava kroz uravnoteženu prehranu i umjerenu aktivnost. Intuicija vodi ka boljim odlukama o tijelu. Pozornost se usmjerava na energiju i relaksaciju. Blizanci. U ljubavnom životu očekuju se zanimljivi obrati. Poruka ili susret mogli bi izazvati snažne dojmove. Kod zauzeti blizanaca bit će obnovljena iskra koja je nakratko oslabila. Večer će donijeti više uzbuđenja nego što se očekivalo. Mnoštvo informacija zahtijevaće brze reakcije. Istaknut će se komunikacijska sposobnost i snalažljivost. Moguće je uključivanje u projekt koji donosi nove prilike. Financijske teme privlačit će povećanu pozornost. Rak. Bliskost s voljenom osobom donosi osjećaj sigurnosti. Trenuci tišine imaju veću težinu nego riječi. Intimnost postaje važan izvor zadovoljstva. Praktični zadaci se rješavaju učinkovitije. Suradnja s kolegama donosi neočekivane uvide. Mali uspjesi jačaju samopouzdanje. Harmonija između tijela i duha jača. Male meditacije ili šetnje pomažu u obnavljanju energije. Vitalnost se osjeća kroz male svakodnevne rituale. Sada slušamo Hari Matahari, nakon njih idemo u nastavak današnjeg horoskopa. 10:25.

Nastavljamo sa horoskopom, a stigli smo do lavova. Privlačnost raste, a pažnja drugih donosi zadovoljstvo. Mali gestovi donose osjećaj važnosti i potvrde. Strast se izražava kroz igru i šarm. Kreativnost dolazi do izražaja. Novi izazovi pokreću motivaciju i osjećaj postignuća. Povjerenje u vlastite sposobnosti rastu. Vitalnost je naglašena, ali male napetosti mogu se pojaviti. Aktivnost i odmor stvaraju ravnotežu. Snovi donose slike uspjeha i priznanja. Intuicija sugerira korake za osobni razvoj. Djevica. Riječi i geste donose razumijevanje i toplinu. Bliske osobe otkrivaju nove strane svoje osobnosti. Emocionalna stabilnost se produbljuje. Praktične akcije donose vidljive rezultate. Organizacija i red donose priznanja. Sitne prepreke nestaju kroz strpljenje. Ritam dana se uravnotežuje, a tijelo odgovara pozitivno. Mentalna jasnoća podržava donošenje odluka. Vaga. Susreti s dragim osobama donose inspiraciju i ravnotežu. Emocionalna jasnoća stvara osjećaj ispunjenosti. Harmonija se osjeća u malim trenucima. Kreativni projekti dobivaju priznanje. Partnerstva donose neočekivanu podršku. Ideje se realiziraju lakše nego inače. Mentalna jasnoća pridonosi općem blagostanju. Umirujuće aktivnosti pomažu u balansiranju energije. Škorpion. Strasti će biti naglašene i teško skrivene. U odnosima će se osjećati i pojačana privlačnost, ali i ljubomora. Slobodni škorpioni mogli bi ući u vrlo intrigantan kontakt. Emocije će se postojati dublje nego što je planirano. Na poslu će biti prisutna potreba za kontrolom situacije. Neki ljudi neće pokazivati svoje prave namjere. Financijski pritisci počeće slabiti kroz nove mogućnosti. Jedna vijest mogla bi izazvati veliko iznenađenje. Organizam će burnije reagirati na stres i umor. Potrebno će biti više mira nego inače. Mentalna napetost smanjivat će se kroz povlačenje iz komplikata. Noćni sati donijet će smirenje. Slušamo Tonija Cetinskog, nakon njega idemo u završnicu današnjeg horoskopa. Vi ostanite na istim valnim duljinama.

Sada smo u završnici današnjeg horoskopa. Stigli smo do strijelca. U ljubavi će dominirati želja za slobodom i spontanošću. Jedan neočekivani razgovor mogao bi promijeniti pogled na određenu osobu. Zauzeti strijelci osjetit će više optimizma u odnosu. Emotivna situacija postupno će postajati jasnija. Na poslovnom planu otvarat će se mogućnosti za nove kontakte i suradnje. Biće prisutna potreba za promjenom rutine. Financijski razvoj događaja mogao bi biti povoljniji nego što se očekivalo. Neke ideje počet će dobivati konkretni oblik. Raspoloženje će imati veliki utjecaj na fizičku energiju. Povremeni umor nestajaće kroz kretanje i promjenu okruženja. Biće naglašena potreba za boravkom na svježem zraku. Večer će donijeti osjećaj rasterećenja. Jarac. Stabilnost i podrška u odnosima donose osjećaj sigurnosti. Emocionalna povezanost se produbljuje. Mali znakovi pažnje donose radost. Upornost i disciplina donose konkretne rezultate. Novi zadaci se prihvaćaju s lakoćom. Prepoznaju se talenti koji su dugo bili skriveni. Vitalnost se povećava kroz rutinu i disciplinirane navike. Pažnja na tijelo donosi dugoročne koristi. Mentalna jasnoća pomaže u organizaciji. Vodenjak. Neočekivana bliskost donosi radost i nadahnuće. Iznenadni susreti mogu probuditi novu perspektivu. Inovativne ideje se brzo prepoznaju i podržavaju. Suradnje donose neočekivane koristi. Vitalnost se osjeća kroz svaki pokret, a energija je dinamična. Male napetosti prolaze same od sebe. Snovi naglašavaju originalnost i potiču nove planove. I ostale su ribe. Intuicija vodi do dubljih osjećaja. Trenuci nježnosti donose radost i spokoj. Emocionalna povezanost jača polako. Kreativni uvidi donose nova rješenja. Suradnja s drugima postaje skladnija. Ideje se razvijaju spontano. Energija se osjeća kroz umjereni ritam. Pažnja.

prema unutarnjem svijetu jača vitalnost. Male navike donose dugoročne blagoslove. To bi bilo sve za danas horoskopa što se tiče. Vjerovatno vam horoskop kaže da će biti ugodan, lijep i uspješan dan, a tako i želimo. Sada je 10 sati i 37 minuta, vi ostanite na istim valnim duljinama.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

10:46, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 12 sati radarska u Nemiloj, općina Zenica. Do 11 sati radarska u Jelahu, općina Tešanj. Do 13:30 radarska u mjestu Ograjna, općina Žepče. Do 12 sati u mjestu Dolovi, općina Olovocesta, Tuzla, Sarajevo. Do 11 sati radarska na cesti Čelić-Panjevi. Od 11 do 12 sati radarska u ulici Patriotske lige u Banovićima. Do 11 sati radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 11 sati radarska u mjestu Husejnović i općina Teočak. Do 11 sati radarska na cesti Zvornik Priboj, a od 11 do 12 sati na cesti Sapna Kalesija. U Brčko distriktu do 12 sati radarska na cesti Omer Begovača Boćet. Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Brod, Orašje i novi prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

U zgradi ureda visokog predstavnika OHR-a će se danas održati drugi dan zasjedanja Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, a za razliku od poluotvorenog tipa prvog dana, ovaj dio zasjedanja će se u potpunosti zatvoriti. Razlog za ovakvu odluku je što se danas očekuju diskusije o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Prije toga raspravljat će se o predstojećim izborima uz prezentaciju OSCE-a. Pred članicama Upravnog odbora PIK-a će se naći nekoliko kandidata, a favoriti su Antonio Zanardi Landi i René Trocaz. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine, kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Radi se o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uvjeta za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom. Užas u Puli. Uz potopljeni gliser pronađeno mrtvo tijelo. Oglasilo se i ministarstvo. Policija je objavila da je jutros kod lukobrana u Puli u moru uočen potopljeni gliser uz koji je putalo mrtvo tijelo. Na lukobranu je pronađena teško ozlijeđena osoba. Policija je jutros oko 7 sati i 20 minuta zaprimila dojavu da je u Puli u moru kod lukobrana uočen potopljen gliser, a uz gliser je putalo mrtvo tijelo nepoznate osobe. Na lukobranu se nalazila teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu, objavila je policija. Ruski predsjednik Vladimir Putin trebao bi danas odgovarati na pitanja zapadnih novinara u Sankt Peterburgu. Drugog dana Međunarodnog ekonomskog foruma Putin će se sastati s predstavnicima međunarodnih novinskih organizacija da bi razgovarao o unutarnjoj i vanjskoj politici Rusije, izjavio je njegov savjetnik za vanjsku politiku Juri Ušakov. Predodnih godina sesije pitanja i odgovora obično su trajale nekoliko sati. Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un pozvao je na eksponencijalno širenje atomskog arsenala zemlje tijekom posjeta novoj tvornici za proizvodnju nuklearnog materijala, izvijestila je državna medijska agencija. Kim je rekao da je proizvodni kapacitet za nuklearni materijal za oružje dosegao više nego dvostruko veću razinu od predodne u posljednjih 5 godina, te je naložio dužnosnicima da dodatno povećaju proizvodnju kako bi se ostvarili dugoročni strateški ciljevi. Sport. Francuski štoper Ibrahim Konate izjavio je da se borio s depresijom nakon pogibije suigrača iz Liverpoola Dioga Jote i smrti svog oca. Portugalski napadač Jota poginuo je u saobraćajnoj nesreći u 7. mjesecu prošle godine, a Konateov otac preminuo je u 1. mjesecu nakon dugotrajne bolesti. I u nogometu možete bolovati od depresije, ne morate se sramiti zbog toga. Često sam od igrača čuo da pate od depresije, ali navijači i ljudi koji su van naše kruga to ne razumiju, jer mi zarađujemo mnogo novca, rekao je Konate. Prvotimac francuske reprezentacije, za koju je upisao 27 nastupa, istakao je da ga je smrt suigrača Jote veoma pogodila.

0: Danas se postepeno smanjenje oblačnosti od jutarnji prema poslijepodnevnim satima sa sjeverozapada prema istoku zemlje. Prije podne slaba kiša će padati u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu do 28 stupnjeva Celzijevi.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Najnovi trendovi.
1: Najbrža isporuka.
0: Najljubaznija usluga.
1: Najpovoljnije cijene.
0: Najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme Voker d.o.o. Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

11 sati i 31 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 12 sati radarska u Nemiloj, općina Zenica. Od 12 do 14 sati radarska u mjestu Piljužići, općina Tešanj. Do 13 sati i 30 minuta radarska u Ograjini, općina Žepče. Do 12 sati radarska u mjestu Dolovi, općina Olovocesta, Tuzla, Sarajevo. Do 12 sati i 30 minuta radarska u mjestu Vražići, općina Čelić. Do 12 sati radarska u ulici Patriotske lige u Banovićima.

do 12 sati radarska na cesti Sapna Kalesija. U Brčko distriktu do 12 sati radarska na cesti Omer Begovača Boče. Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Velika Kvaduša, Kostajnica, Gradina, Brod, Orašje i novi prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Američki državni tajnik Marco Rubio osvrnuo se na stanje u Bosni i Hercegovini tijekom saslušanja pred Odborom za vanjske poslove Američkog kongresa, potvrdivši da Sjedinjene Američke Države podržavaju talijanskog diplomatu za novog visokog predstavnika u našoj zemlji. Postoji novi kandidat za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini kojeg ćemo podržati. Riječ je o gospodinu iz Italije za kojeg smatramo da bi obavio dobar posao u pomaganju da se osigura određena stabilnost na toj poziciji, izjavio je Rubio. Osim pitanja imenovanja, Rubio je poslao i jasnu poruku o stavu Washingtona kada je u pitanju teritorijalni integritet i sigurnost Bosne i Hercegovine. Mimo toga, ostajemo angažirani na ovoj temi, kao što ste istakli, a to radimo i privatno, rekao je Rubio. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine, kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Radi se o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uvjeta za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom. Užas u Puli. Uz potopljeni gliser pronađeno mrtvo tijelo, oglasilo se ministarstvo. Policija je objavila da je jutros kod lukobrana u Puli u moru uočen potopljeni gliser uz koji je plutalo mrtvo tijelo. Na lukobranu je pronađena teško ozlijeđena osoba. Policija je jutros oko 7 sati i 20 minuta zaprimila dojavu da je u Puli u moru kod lukobrana uočen potopljen gliser, a uz gliser je plutalo mrtvo tijelo nepoznate osobe. Na lukobranu se nalazila teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu, objavila je policija. Policijski službenici u suradnji sa nadležnim službama i u koordinaciji sa zamjenicom županijskog državnog odvjetnika utvrđuju okolnosti događaja. Ruski predsjednik Vladimir Putin trebao bi danas odgovarati na pitanja zapadnih novinara u Sankt Peterburgu. Drugog dana Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu Putin će se sastati s predstavnicima međunarodnih novinskih organizacija da bi razgovarao o unutarnjoj i vanjskoj politici Rusije, izjavio njegov savjetnik za vanjsku politiku Jurij Ušakov. Prethodnih godina sesije pitanja i odgovora obično su trajale nekoliko sati. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram profilu da se nije uplašio niti ga fasciniraju prijetnje, nakon što mu je BIA savjetovala da ne putuje u Crnu Goru zbog, kako su naveli, saznanja da se ondje nalazi vođa kavačkog klana Radoje Zvicer. Niti sam se uplašio, niti me fasciniraju prijetnje. Jedino o čemu brinem jest kako da naš narod živi bolje i kako da Srbija bude još uspješnija, poručio je Vučić na svom Instagram profilu. Sport. Francuski štoper Ibrahim Konate izjavio je da se borio s depresijom nakon pogibije suigrača iz Liverpoola Dioga Jote i smrti svog oca. Portugalski napadač Jota poginuo je u saobraćajnoj nesreći u 7. mjesecu prošle godine, a Konateov otac preminuo je u 1. mjesecu nakon dugotrajne bolesti. I u nogometu možete bolovati od depresije, ne morate se sramiti zbog toga. Često sam od igrača čuo da pate od depresije, ali navijači i ljudi koji su van našeg kruga to ne razumiju jer mi zarađujemo mnogo novca, rekao je Konate. Prvotimac francuske reprezentacije za koju je upisao 27 nastupa istakao je da ga je smrt suigrača Jote veoma pogodila.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas postepeno smanjenje oblačnosti od jutarnjih prema poslijepodnevnim satima sa sjeverozapada prema istoku zemlje. Prije podne slaba kiša će padati u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu do 28 stupnjeva Celzijevi.
1: Slušali ste vijesti od Mitrovskog radija Valent.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.
3: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Addiction.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
2: Voker.ba.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
1: Ovo je moje radio.

0: prilika za stalni posao u Njemačkoj. Potreban kuhar u kuhinji u restoranu u Baden-Badenu. Za sve informacije javite se na broj +49 173 688 6432. ORV Radio. Najbolji u eteru.
1: Connection Express.
0: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio.

0: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-631457111.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Disco.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express.

0: Najnovi trendovi.
1: Najbrža isporuka.
0: Najljubaznija usluga.
1: Najpovoljnije cijene.
0: Najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru, Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme Voker d.o.o. Gradačac.
1: Voker.ba. Obiteljski radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: ORV Radio.
5: Najbolji u eteru.
6: Connection Express.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Obiteljski
2: radio.
1: Valentino.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski
5: radio
4: Valentino.

Passat, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema

Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus, 16 sati.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: provedbu mira u Bosni i Hercegovini. Danas nastavio raspravu o izboru novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Prisutna neslaganja između evropskih država i Sjedinjenih Država oko imena, pa je moguće da do imenovanja u ovoj fazi niti ne dođe. Washington uz protivljenje Francuske i drugih evropskih zemalja traži smanjenje ovlasti ureda visokog predstavnika. Ništa od zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH, kao niti o sudu Bosne i Hercegovine. I današnja sjednica Doma naroda parlamenta BiH prekinuta je, jer je izaslanici iz reda Kluba srpskog naroda uskratili kvorum. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas zbog bolesti otkazala sudjelovanje na samitu Evropska unija Zapadni Balkan, koji će sutra biti održan u Tirtu. Prisutni svi drugi iz vrha Evropske unije. Von der Leyen, Costa, Metsola. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa danas u Beogradu poručio da Evropska unija, pogotovo misleći na Srbiju, nikoga ne ucjenjuje u pogledu pristupanja Uniji, nego da pokušava naći rješenja za reformi koje je potrebno provesti. Vijeće Evropske unije danas je odobrilo otvaranje pregovora o ukidanju roaminga sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom, odnosno proširenja zone roaming kao kod kuće na zapadno-balkanske partnere Unije. Iranski vrhovni vođa optužio Sjedinjene Države i Izrael da pokušavaju, rekao je, unijeti razdor u iransku naciju, nakon što su pretrpjeli težak poraz u ratu pokrenutom protiv njegove zemlje. Hezbollah odbacio sporazum o prekidu vatre s Izraelom koji je postignut uz posredovanje SAD-a. Poručio da su povratak raseljenih stanovnika, obnova ratom pogođenih područja i oslobađanje libanonskih zatočenika ključni uvjeti za bilo kakav budući dogovor. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u SAD-u danas odradila prvi službeni trening. Oglasio se i kapetan Zmajeva Edin Džeko, poručio, igrači su uključeni maksimalno i na putu su, kako je rekao, treningom do savršenstva. Bosna i Hercegovina igra prijateljsku utakmicu sutra na večer protiv reprezentacije Panabe.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju sutra više sunčanog vremena prije podne. Ujutro može biti maglovito. U drugom dijelu dana slijedi postupna naoblaka koja će od poslije podnevnih sati i u noći na subotu uvjetovati ili slabu kišu ili pljuskove. Jači pljuskovi očekuju se u sjevernim dijelovima BiH. Ujutro temperatura od 9 do 14, najviša dnevna od 24 do 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali

se voljeli, voljeli ste. Voljet ćete još jače, više, dolazećega razdoblja. Uključi se u tvoj četvrtak, u tvoju frekvenciju. Naklikaj svoj stream. Idemo se uključiti u dobar osjećaj. Dalje kroz ostatak četvrtka, kroz poslije podne i dijelom ranoga večerja. Dobro ostali na frekvenciji dobrog raspoloženja. Kako ste, ORV svijete? Biometeorološki sve je posloženo kako treba, nakon kiše, malo hladnijega vremena razdoblja, sad je pročišćen zrak, sad ljudi punim plućima dišu, jesam li u pravu, je li bila radna motivacija izražena i na zadovoljavajućem levelu za vas koji ste iz smjene 1, pa sad završavate ili ste već završili, ili vama kojima teče radno vrijeme kroz smjenu 2. Nećemo zaboraviti, pozdravit ćemo i one koji imaju dežuru, eventualno večeras, noćas. Kakvi vi god bili, u kojoj prilici bili. Ja ću obećati samo puno dobre muzike. Naravno, interakcijsku uspostavu zajedno sa vama, koju ćemo plasirati kroz eter. Sastavit ćemo i dosta dobrih, onih neopterećavajućih tema. Biće izjava, ususret smo mundijalu, valja pratiti svaki dan šta se gdje događa, u bazama, trening kampovima. Da ne duljim previše, 22 do 24, pa idealne vrijednosti, kažem, ne možemo se tužiti apsolutno ni na što. Ok, malo si žine ono na večer i tijekom noći, šta da se radi? Bolje i to, lakše se i čvršće, zdravije spava. Otvaramo našu današnju dionicu, kroz, kažem, dio dana, a koji najavljuje onaj najvoljeniji radni, a to je Friday sutra. Nek vas prati dobar osjećaj.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo suhi vrat šmek 200 grama 5,95, desert s grizom spregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla. Sinonim za bagatelu.

RTC. Nije ovo za drzalice, kidalice svjetskih razmjera. A koji ste i vi izabrali za hit godine? Izbor slušatelja, slušateljica. Dobro je za razred. Prošlu godinu nema šta izdominirala. Plesalo se, bacali se ljudi pa na pozornicama ili u svojoj prilici cijelu godinu. Nego, ajde se vratimo u stvarnost, stanemo na cesti, parkiramo ako treba, moramo platiti onu kartu iz kuće. Ili već na koji način. Pa ne znam da li su još uvijek prisutne, ali cca prije pola sata otprilike dojavili ste kako je na Brčanskoj u Tuzli kod pekare, odnosno na stanici koja dalje trasom vodi Solina Dokanj, prisutna policijska patrola, kontrola na cesti, pa evo potvrdite ili opovrgnite. Slična je situacija i sa patrolom koju ste mi prijavili u mjesto Duboki potok, teritoriji Srebrenika, a Oraš je Tuzla dio. Pravimo putanju dok nekako već i još polako ali sigurno utabavamo staze za našu družbu. Kroz i poslije podne i dio večeri obuhvatimo ovako tajminge da u svakoj prilici možemo imati prijatne trenutke uz radio. Dojavite ukoliko dok vozite imate info više na Viber studijski ORV broj 063 422 1.

Afrika je dijaspora, nije čudo. Ljudi razasuti po svijetu. Pa sa ovih prostora, bilo gdje tamo, gotovo u identičnom broju. Nažalost je tako, to je surova činjenica. Ali, I'm from Bosnia. From Bosnia, take me to America. Himnična je, nema bolje.

0: pretočit ćemo mi ili listu presvući sa još dobrih hitova. Ajmo sada presvući malo redove kroz vatrenu selekciju. Nakon onog neugodnog poraza od Belgije na Rujevici 0-2, da čujemo mladoga Vuškovića, a i pred Slovence. Onu zadnju test utakmicu pred nastup na mundijalu i sudar svjetova sa Englezima.
1: Mislim da nam nije bila najbolja utakmica, ali prije svjetskog prvenstva možemo puno naučiti iz ove utakmice i mislim da nam je dobro došla i imalo je puno dobrih stvari, ali moramo učiti iz ovih loših i to je to, idemo dalje na Sloveniju i to je to.
0: Slovenija, kazali smo, nedjeljena večera, zadnja testna. Upa! Biće ole ole, dolazećega vremena. Danas je, da, 4.6. Već je to jako vrelo, blizu. 11.6. svečano otvaranje uz prvu utakmicu. 38 dana, nestvarno. Kao nikad do sada uz 4.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
3: Vijesti u 5 na ORV-u.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini danas nastavio raspravu o izboru novog visokog predstavnika za našu zemlju. Prisutna neslaganja, u prvom redu između europskih država i Sjedinjenih Američkih Država, oko imena. Moguće je da do imenovanja u ovoj fazi niti ne dođe. Ništa od zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH, kao i o sudu Bosne i Hercegovine. Naime, danas je prekinuta sjednica Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, jer su izaslanici iz kluba Srpskog naroda uskratili kvorum. Visoka predstavnica Europske unije Kaja Kalas zbog bolesti ne može sudjelovati na samitu Europska unija Zapadni Balkan, koji će sutra biti održan u Tivtu. Prisutni svi drugi iz vrha EU-a. Von der Leyen, Costa, Metsola. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa danas u Beogradu poručio da Europska unija nikoga ne ucjenjuje misleći prvobitno na Srbiju, a u pogledu pristupanja Uniji, nego da pokušava naći rješenja za reforme koje je potrebne provesti. Vijeće Europske unije danas je odobrilo otvaranje pregovora o ukidanju roaminga sa Bosnom i Hercegovinom, Albanijom, Kosovom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom, odnosno proširenje zone roaming kao kod kuće. Bliski istok. Iranski vrhovni vođa optužio Sjedinjene Države i Izrael kako pokušavaju unijeti razdor u iransku naciju, nakon što su pretrpjeli težak poraz u ratu sa pokrenutom protiv njegove zemlje. Hezbollah odbacio sporazum o prekidu vatre sa Izraelom, a koji je postignut uz posredovanje Sjedinjenih

0: država. Poručio da su povratak raseljenih stanovnika, obnova ratom pogođenih područja i oslobađanje libanonskih zatvorenika ključni uvjeti za bilo kakav budući dogovor. Vijesti. Danas je Tijelovo, kršćanski blagdan uz neradni dan u zapadnim zemljama. Tijelovo se obilježava u spomen na posljednju Isusovu večeru koju je Isus imao sa svojim učenicima prije no što je uhićen i razapet.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine na tlu Sjedinjenih Država danas u St. Louisu odradila prvi službeni trening. Oglasio se kapetan Zmajeva Edin Džeko poručivši kako su igrači maksimalno fokusirani i na putu, kako je rekao, treningom do savršenstva. Osjećamo, Bosne i Hercegovina će igrati prijateljsku posljednju testnu utakmicu pred Mundijal protiv Paname u subotu.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju, sutra ujutro može biti magle, više sunčanog vremena prije podne, a u drugom dijelu dana postupna naoblaka koja će od poslije podnevnih sati i u noći na subotu uvjetovati ili slabu kišu ili pljuskove mjestimice, dok se jači pljuskovi očekuju u sjevernim područjima zemlje. Ujutro temperatura između 9 i 14, najviša dnevna od 24 do 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste.

0: nikad ipak ne znaš. Ne isključi neko dobro malo čudo koje ti se može dogoditi. 22-23 Celzijevca okolo u RBV teritorijalnom okruženju. Pozdrav svima kojima smo u društvu, a u zračnom prostoru putem streama službene ORV stranice s adresom www.valentino.bh.com.
1: ORV, najbolji u eteru.
0: Dragi naši, bilo da ste u niskom startu za odlazak sa posla, bilo da ste već, pa neću reći pobjegli, nego završili današnje obaveze, ili na putanju, možda skupljate klince iz škole, možda ste na treningu. Ma idem za vama, odnosno vaš muzički support, kažemo, utrka hitova. Pobrinut ćemo se da sve što treba još do ostatka ovoga četvrtka preživite uz sjajnu dozu hitova. Greške ne smije biti. Interakcijski i vi sugerirate. Viber je studijski broj 063 422 126. Dobar dan od Miroslava svima.

0: E to je najbitnije u cijeloj priči. Volimo slušati radio četvrtkom poslije podne i za ranoga večerja, jer jedan je za sve.
1: Slušajte nas na frekvencijama 943, 978, 979 i 105,5 MHz. Jedan za sve. Obiteljski radio Valentino.
0: O tome te pričam i tako tri decenije. E sad, kazali ste mi ili poželjeli nešto od Merlina. Ja pogledao trećim okom i već ispoštovao. Evo, slušali smo mi. Jesmo to mi, kako je uzo RV radio. Može li jedna čista ljubav, pozdrav od nas umornih koji se vraćamo s posla? Ma može, evo da se odmorite u trenu. Terapijski djelujemo. Hvala lijepo za povjerenje. Pozdrav Miroslavu, hvala što uljepšavaš ovaj kišni dan. Poziv iz dijaspore. Hvala lijepo, veliki pozdrav tamo vama. Pa mi smo imali malo kišno hlađenje, ništa strašno, ono, još će to potrajati par dana, ali ljepše se diše, pročišćen zrak. E, ovo je trebalo ljudima nakon oni omora, nakon oni te goba, te hoće, te neće, te pukni iz oblaka, drži, ne daj, povuci, potegni. Može nešto odrasti, pa može i u ranom terminu, šta, ajde, predljetno je razdoblje. Možete i dalje, 063-422-126, službeni ORV, Viber broj studijski. Popuni inboxa najboljim hitovima.

0: Sansedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratansedija, proizvedeno da traje.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
2: Obiteljski radio. Kralj Etera.
3: Jeste, na kraljevskim radiofrekvencijama. Ja se razpričao, ja čovjek ne zna stati kad se navije. Evo, bit ću milosrdan, neću u idućih desetak minuta dok ne prikupim sve podatke koji su relevantni za vas koji vozite. I dobro će doći u vožnji da ste ničim opterećeni. Kod Uroža, mjesto se zove Uroža, teritorij Srebrenika, cesta Tuzla Orašje, policijska patrola, pozdrav Miroslavu, hvala lijepo, hvala za dojavu, ime vozača. Evo kažem, vi slušajte dobru njuzu hitove, a dobacite mi info ukoliko imate slica ceste dalje. Ili samo prijedlog za dobru notu, 063 422 126. Slušaš ovo.

0: na predmundijalske euforije pokrenut ćemo i projekt Mundijal na ORB radio, startajuće kada i Mundijal krene, 11.6. Započinje nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORB radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Uvala će ovo da trese od 11.6. Biće tu razgovora sa stručnjacima, sa ljudima iz svijeta branše nogometa, pa ćemo malo statistički, pa ono što se propusti, satnica, tajming, utakmica nije baš zgodan, mnoge će se igrati iza pola noći, kroz noć, a rano ujutro, pa da nitko nije hendikepiran za informacije kroz koje će se i živjeti mjesec i više dana, ljudi. Ništa, ostanite uz nas, pratite nas kako ono bi kada krene u
1: Rakitni!
0: Epski. Idemo čuti i službenu pjesmu ovogodišnjega mundijala. Shakira, Burna Boy. Daj, daj.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje. Radio.

0: Eto, čuli smo i Svijet je bio na dlanu, odnosno da dvije sa svjetske scene, jedna najnovija, mundijalska, euforična, mogla je biti malo bolja ako smijemo kritiku uputiti, ali okej, šta da se radi. I jedan klasik hit, sad ćemo malo opet regija, Flash News zaključni kroz dan za frtalj sata za 15 minuta i onda idemo i ususret trend blokovima po žanru.
1: Radio Valentino.
0: Tako je, mora ORV izabrati za vas sve što duše paše i raspoređeno po tajmingu, odnosno precizno po našoj programskoj košuljici. Nitko ne smije ostati hendrati.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus,
3: 18 sati.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini nije izabrao novog visokog predstavnika za našu zemlju, jer se europske države i SAD nisu uspjele usuglasiti o kandidatu koji bi bio svima prihvatljiv. Ništa od zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH, kao i o sudu Bosne i Hercegovine. I današnja je sjednica Doma naroda parlamenta BiH prekinuta jer izaslanici iz kluba Srpskog naroda uskratili kvorum. Visoka predstavnica Europske unije Kaja Kallas zbog bolesti ne može sudjelovati na samitu Europske unije Zapadni Balkan koji će biti održan u Tivtu. Prisutni svi drugi iz vrha EU. Von der Leyen, Košta, Mecola. Crna Gora počinje dvodnevni samit Europske unije i Zapadnog Balkana, a razgovori će biti fokusirani na perspektivu proširenja unije, jačanje otpornosti i sve složenije geopolitički kontekste. Vijeće Europske unije danas je odobrilo otvaranje pregovora o ukidanju roaminga sa Bosnom i Hercegovinom, Albanijom, Kosovom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom, odnosno proširenja zone roaming kao kod kuće. Bliski istok, iranski vrhovni vođa optužio Sjedinjene Države i Izrael da, kako je rekao, pokušavaju unijeti razdor u iransku naciju, nakon što su pretrpjeli težak poraz u ratu pokrenutom protiv njegove zemlje. Hezbollah je odbacio sporazum o prekidu vatre s Izraelom, koji je postignut uz posredovanje SAD-a. Poručio da su povratak raseljenih stanovnika, obnova ratom pogođenih područja i oslobađanje libanonskih zatočenika ključni uvjeti za bilo kakav budući dogovor. Danas je Tijelovo, kršćanski blagdan uz neradni dan u zapadnim zemljama. Tijelovo se obilježava u spomen na posljednju večeru koju je Isus imao sa svojim učenicima prije no što je uhićena i razapeta.

0: Sport.
1: Ususret mundijalu, nogometna selekcija Bosne i Hercegovine na tlu SAD-a u St. Louisu. Danas je odradila prvi službeni trening. Oglasio se kapetan Zmajeva Edin Džeko, poručio. Igrači su na treninzima uključeni maksimalno. Na putu su, kako je on rekao, treningom do savršenstva. Podsjetimo i to da zadnju test utakmicu pred nastup na svjetskom prvenstvu Bosna i Hercegovina igra protiv Paname u subotu.
0: Vremenska prognoza.
1: Meteorolozi najavljuju za petak, sutra ujutro može biti maglovito, više sunčanog vremena prije podne, a u drugom dijelu dana postupna na oblaka koja će od poslije podne i u noći na subotu uvjetovati slabu kišu, pljuskove, dok se jači pljuskovi očekuju u sjevernim dijelovima zemlje. Ujutro temperatura od 9 do 14, najviša dnevna od 24 do 29 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste Vijesti. Obiteljskog radija Valentin.

0: rade.
1: Opa! Eto, prošlo 19.01. Malo prije smo čuli ili vrtili Hugo. Hvala toči jedan Hugo, nemam kad. Ne mogu. Dugo.
2: Dobro.
1: E, ne izabraš na visokog predstavnika danas.
2: Što?
1: Svjetske sile se okrile malo u Sarajevu da se nađu, prošeskaju pojeduće vape, popiju nešto. Oni mislili da smo mi blentavi, jel? Ne. Sad su se uvjerili da jesmo. Se mogu poigravati s nama kako hoće. Nećemo mi ćemo samo opustiti, odnosno igrati se jedni s drugima, razbacivati, ma kako to zvučilo, dobrim hitovima, jer utrkivat će se i ovaj put. Ljudi, kako kažu, ono, bez malo rizika nema niti dobitka. Opa, neka ide i na ovaj način. Izmiješat ćemo svega, i trendinge, i malo folkerice. Pripremiti teren.

0: sa vama Miroslav.
1: Obiteljski radio. Kralj eter.
2: Tako je, ja kažem, jedan kanal je milion emocija. Pa ćemo spojiti i emociju i energiju. Svega ćemo izmiješati, pomiješati. Ritmično, stihom, kako god vama paše. Hvala lijepo, slobodno šivajte dalje pisma. Prilagodit ćemo tajmingu, kažemo, uklopiti u list. 063 422 126 Viber je

ko želiš čuti. Koji se hit dopada brzkom po glavi, šta je trcalo se, šta je šta ćete odvesti dalje kroz ovu putanju, a kasno poslije podne četvrtka. Slobodno recite. Oprezno vi koji vozite, da ne bi bilo, ne daj Bože, ovo o čemu pjeva Milica Pavlović. Brzo ćemo s poštom ono dio po dio, pa kombinirati sa žanrom kojega sviramo. Studijski ORV, Viber broj 063-422-126. Tako da ne, pa rođendanko je u pitanju kod jedne princeze, zašto ne? Daniel, prije ostalih poruka, evo ja ću reći, puno pozdrava, kažeš najbolje. Hvala lijepo, pozdrav za društvo okupljeno, a uz rođendan kažeš, tvoje kćerke Anabela slavi se 13. rođendan. I pozdrav za brata koji se ubija bezalkoholnim šampanjcem. Dobar. Princezi, neki sretan na rođendan, pozdrav cijeloj ekipi. Daj taj jedan šampanjac da ispijem. Da probamo kako izgleda ili kakvog je okusa i bez alkohola.

0: današnje doba kada je Relina izražena. Dobro, ne samo po vremenskim prilikama. 21-22 Celzijev stupnje u RB teritorijalnom okruženju. Pozdrav svima koji ste mi frekventni, koji ste uz mene oboga četvrtka, kasno poslije podne. Pozdrav svima koji, gdje sam naklikan na stream ORB radija službene stranice, ona je na adres www.valentinobh.com.
1: ORB na najjače, dobrodošli u vatru radija.
0: Pa mora, vaši postscriptumi, vaše poruke, vaše želje, čestitke, prijedlozi za hitove, slobodno to, strpajte dalje. Rijekom ih je već pristiglo, ja kažem idemo ono step by step, pa ćemo polako, ali sigurno, kroz... Dalje, tajming koji imamo na raspolaganju, on je do 22 večera. Možete, ako vam se netko ljubi, pa nešto ucelofaniti pod pijes staviti, pa ću ja dodatno zamaskirati da je jasno samo vama dvo. Tako je najbolje. Ono, budite jaki, jači nego ikad, nepokolebljivi, istrajni, ciljani i ostvarujte ono željeno. Šta drugo da vam poželim za razdoblje koje dolazi je... Prave prilike se ne rađaju svaki dan, jel tako ljudi? Opa! Još jednom, izdominiraj mi ovaj Viber studijski ORB broj. 063 422 126.

Miroslavu pozdravam, može li Bonita, nova Teja Tairović. Hvala lijepo, uzvraćam, može da. Nešto od Dragane Mirković, pustit ćemo nešto malo kasnije od Gage. Pozdrav od dame koje se dama koje se vozaju, može li prva dama rada, može. Naš prijedlog je Andrejana Čekić. Bit će, recite ukoliko hoćete precizno neki hit ili ću ja izabrati. Prije dva dana izabrala i odmah smo pustila je, pa smo izabrali odmah na večera, premijerno pustili novu Andrejanu. Vi hoćete utvrđeno gradivo. Nešto od Žale i Bube s novog albuma. Miki, pozdrav, hvala. Slušamo se, može li Šaka Laka? Ma može, kad je to razbacivanje u pitanju, jel da? Rastirani deja, kišni oblac, misija ispunja. Stipe, pozdrava, kako nam je taksi služba redovno, hvala lijepo. Bili smo prisutni utorak, poslije podne, na večer, evo nas tu i sada. Nisu ljudi umorni, nisu nervozni, nisu ono da je napetost, jel? Daj, brzinski, molim te, samo vožnja od A do B, nemam vremena, letim. Jedan Hugo s nogu, dobro? Može li iskreno? Neće sad uklopiti u ovaj timing, ali eto, nekako ćemo provući, uspjet ćemo. Samo još da kažem, hvala lijepo što slušate i ubijenje, ne veliki pozdrav ubijenje. Naravno da da, veliki pozdrav i za naše Janeze. U Sloveniju prebačem pozdrav iz ORV baze od mene za vas. I da pozdravimo rođendansku ekipu. Danijela, kćerki tvoje Anabele, sretan 13. rođendan, pozdrav cijeloj slavljeničkoj ekipi, kažeš kraljina. Hvala lijepo, dragi moje kraljice i kraljevi. Nazdravi, živjeli.

Od Miroslava iz Sunčane Rijeke. Poziv za kupanje. More je već top, top. More je provod, što kažeš, more je provod, more je... Dobar osjećaj. Zato ja kažem, a rani me gdje sam tamo. Veliki pozdrav u Rijeku.

0: Nismo nigdje na odredištu, ali se vozimo ka moru.
1: Šaka laka laka na para, malak sam ja. Sve ću pare potrošiti zbog tvoja oka dva.
0: Ja ću zabraniti, činim se ove meze poruke koje imaju dodirnu sa velikom barom. Neće, nema ljepših pozdrava.

obori sistem, koga šiš? I emocije, energija i džabar. Jesi doktore, kako si?

Ti sto male, ti sto male. Allo? Savršenstvo je kako ono, ja volim reći u nesavršenom. Manti tu o meni ovo. Jedan veliki pozdrav za mog doktora Nervo. Jesi Nervo, vratino Kingaro moja. Pozdrav iz tvoga rođaka Emira iz Beča. Gdje ste to pošli? Malo tamo, a? Ma ja se ne odgovara se na svaku.

0: Pozdrav iz Švedske, Miroslavu, hvala. Sviđen. To, volim kad se okupi cijeli svijet, ono, znaš, kad me naklikaš, slušaš, naviješ tamo frekvencije na koji god to bilo način, svijet je na dlan, to mi se mnogo dopada. Hvala ljudi. Hvala ljudi, Mirzoni, gdje si Mirzoni? Miki, please, mogu, što ne? Ovako, u Mirzino ime, veliki pozdrav za majku Merimo. Eto me. A znam, voziš majku, jel? Pa i ono, neka duša, srce, obraduje malo.
1: Tako je.
0: Pozdrav iz Slavonije, može jedna pjesma?
1: Može.
0: Koja?
1: Koja?
0: Samo odmah recite, u cugu napišite koja je to nota koju bi voljeli čuti. Viber studijski broj 063 422 126.

uvijek mi je ono, kako reći Miroslave, kad smo mi u pitanju ovdje s Balkana za svijet, ma da, to je ono komentar, da se sastala svjetska elita Europske unije i SAD-a, da nam izabere u novoga visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Ništa nije urodilo plodom. A ja kažem, ono, sastali se ljudi iz svjetska krema da se pozabave nama. Oni mislili, mi smo malo šašavi, mi smo malo blesavi, pa da mogu s nama kako hoće. Pa ja dodao, da, uvjerili su se da su fakat u pravu.

0: O, dobar dan, kako ste vi ljudi? Mogu reći dobra večera, već je 20.05. Nema veze što još uvijek nije pao mrak. Ma to samo može biti rukavica u ring bačena, pa ja volim reći ono s prvim mrakom mrak hitovi sa ORV radija. Ljudi, dobro, ostali u ovoj mašineriji. Ajmo jedan beat da probije i po vašemu nauđenju. Da malo zabrijemo, nabrijemo atmosferu, a jer ova večer donosi onaj najboljeniji radni dan, a on je Friday. I onda za vikend priušćeš se neke trenutke koje će odmoriti dušu, koje će odstraniti sve ono nepotrebno. A joj, nataloži se, nakupi se, jel da? 5 dana čovjek radi, pa konačno malo da ispuše duš.
1: Najbolja večernja atmosfera na ORV-u. Uz Miroslava.
0: Hvala lijepo. Može, bit će. Nešto od Janija familije dodat ćemo. Zatim pozdrav. Posebno pozdrav ekipi. Aha, koja ga vodi. Dobro, dobro, pozdrav ekipi ORV radija koju vodi Miroslav. Hvala lijepo. Večera slavimo 2 rođendana. Ima i ovako dodatak. Malog Antonija Janjić, 2 godine. I sestre Vanese, 7 godina. Ma ovo je genijalno. Miljenko, jedan veliki pozdrav tebi i ekipi. Malo mi ovo bilo na prvu, znaš, pozdrav ekipi ORV koja sluša, a koju vodi Miroslav. Dobro, dobro. Znači još jednom, Antonio, 2. rođendan, sestra Vanessa, 7. rođendan. Jaj. Anđeli, zdravo odrastanje, formiranje, sve ono po redu, po karakteru, po smjeru, kako Bog dragi zapovijeda, da vas prati sva sreća u životu. Šta je ovo? Zadnje vrijeme promoviramo novu Šekibovu pjesmu, bivše drugo. Ma meni paše i ono kad je čovjek tek unio struju. Struju u hitove s Balkana. Kako? Bekrio mi damom. Rakija, šampanja.

0: Niki, možete provući od dubioze, ono, navijače.
1: Ja, I'm from Bosnia, take me to America.
0: Hoću, hoću.

Pomiješamo šamo se. Nekom pašu malo ono jasnije folkerice, neko iz novijega vala. A ima tu i dueta, ima svega nečega. Fusion je prisutan na estradi i onako. Jedna od najtraženijih zadnje vrijeme od kako je ugledala svjetlo dana Singlica. Omiljena bivša Maja Berović. Pozdrav svima koji ste tražili ovu pjesmu vaša. Nema tu pravila, nema tu tebra pravila. Jasno. Ona ako je ta, odnosno odabrana tvoja, isto te voli, bilo da je u ponedjeljak, bilo

Kako su ono ljudi kasni. E sad me načini sa mojom pjesmom. Ajde, malo smo prsli. Nek puca frekvencija.

Može nešto od Kolaps benda. Pozdrav za najmoćnijeg voditelja Arsa. Hvala lijepo ljudi, pozdrav vama. Miroslave, daj nam Zarolaj, donesi od Lexington benda.

Gotovo je sa obavezama sebe, za vas veliki pozdrav. Sad će da isturi još malo taj pješčani sat, samo što nije. Kroz smjenu dva. Može nešto od šerifa Kovanjevića Miroslavu, pozdrava gradačac. Hvala lijepo. Cijele pozdrave, dalje je napisano Modrića te sluša. Hvala. Miki, zar nećeš provući nešto od Halida Bešlić? Kad bi igrali na blef, onda ne bih provukao.

rituala ćemo i ove EKG hitove dalje slagati i slagati. A vi, voljeli čuti šta? 063-422-126. U nekoj prilici, a i ne mora biti nikakva. Daj za dušu, daj za dobar osjećaj. Šta ćemo? 063-422-126, Viber i ORV broj. E sad ovdje break mali pravim jer ste mi poželjeli, zatražili dubiozu i I am from Bosnia, take it. Ljudi, jeste napravili za mundijal? Gdje su vatreni navijači, gdje su zmajevski navijači, a? Dvije repke koje će izdominirati ovoga ljeta. USA, Kanadu i Mexico. Dubioza je dubioza. Više srednjaka je napravilo neke pjesme koje bi možda mogle, šta znam, podvući se pod kožu ljudima, pa ono, imati epitet navijačke, možda himnične. Ne. Žuto-crni dresovi su još jednom pokazali ko su tate? Dubioza kolektiva. Razbijanje ovako.

0: Ćao, može čigra.
1: Ma može biti.
0: Dara Bubamara, nikad ne reci nikad.
2: Miroslavu pozdrav, hvala lijepo.
0: Dalje, potpisujemo se iz Lukavca. Selma Bajrami, tijelo uz tijela.
2: Hvala Lukavčani, pozdrav.
0: Da, zbite redove, jedni uz druge. Svoje najpreći, ili tako?

Šta? Ovo kada se već zadržimo još malo u Kanadi. A? Jeste li vi spremni da dočekate tamo repku i da razvalite kroz svjetsko prvenstvo? Jeli ljudi? Aha. Evo ti vi meni sad ono, ma joj, daleko je, nije to, valja otići, doći, bla bla bla. Skupa ulaznica, drž ne daj.

od za policiju, nek nemaju posla. Uvijek volim reći za sve naše dežurne službe. Uvijek budne, kako je usmijen. Svake noći. Medicinu, policiju, vatrogasnu službu. I sve koji imaju treću smjenu, bez obzira koja branša bila.

0: Malo li je spremnik Kamile? Hvala lijepo, Slavonio mahanje. Dobra, jel? Dobra, dobra. A do Gega je za zauvijek. Dobreće, Miroslave, da... O, evo ga i četvrti rođendan Mladene, da ispratimo. Ma sjajan si. Ništa, dečac ovako tati kaže. Sretan mu 50. je rođendan.
1: Tvoj nježni glas, nazovi zbog mene, nazovi zbog nas.
0: Ništa, mlađo, veliki pozdrav tebi i tvom tateku. Gospodinu, sretan 50. rođendan, sve najbolje, živi, zdravi bili. Sjajno, u jednoj smjeni 4 rođendana. To je ono, potvrdno klimam glavu. Misija ispunjena i večeras po mnogo čemu. Pola 10:30 minuta, još uvijek imate, ma dovoljno vremena. Dajte neku ono žešću folkericu, puno benzina, špirita. Daj da prospijemo po eteru, da razrušimo i kažemo doviđenja, prijatno do nedjelje poslije podne.

ćemo dalje, šta ćemo dalje? Svašta ćemo, dobro? Još jedan dan, vjerovali ili ne, nestvarna večer. Peti rođendan koji ću propratiti večeras. Pozdrav, sretan rođendan ocu Blagoju Obradoviću. Još zdrav i ono puno snazi, puno ljeta, ljeta slavio. Sjajno. Kćer Nada i ekipa. Vi ste genijali ljudi, u stvari ja samo mogu reći ono, počastovan sam. Hvala lijepo za povjerenje koje ste mi ukazali. Sve te rođendanske proslave, a ni manje ni više, samo u ovom danu večeri, pet. I toliko je bilo i čestitanja. E pa sad, na svih pet adresa gdje se slavi rođendan, neka ide specijalno i pojačano do daske, ovako. Svim slavljenicama i slavljenicima, neke svaki dolazeći još jači od ovoga.

To ljudi volite na kvadrat, u prijevodu ja da dodam, ukoliko volite. Onda nešto legendarno ode Sinana da izvučemo iz pete, može isto tako i od Mileta. Dalje, Bruda, veliki pozdrav za tebe, u Slavinoviće. Pa ti meni, da ja, hoću ja objaviti ovo. Sve je rečeno, i broj, i sprati, i hauser, koje su sidovi. Pa ništa, ti si to napisao, evo ja ću prenijeti, znači ekipa se nalazi specijalno za Slavinoviće, ulaz za 6/4 sprat. Šta će? Vi tako tražili, vi pošekali, ja plasirao. Ja, ovo liječi i najteže dijagnoze. Život liječi rane, koliko će te pojačati. Nek probije sve kišne oblake, donese vječno sunce, misli se na ono u duši. Ukoliko nije, nek se pojavi ona ili on ko će izliječiti.

Muta, izmiksat ćemo još ove skupe, skuplje, najskuplje. Pa ćemo najaviti sve što ne možemo večeras, za nedjelju poslije podne. Informacije radi krenut ćemo malo ranije, u nedjelju od 14 sati. Imamo i specijalne komercijalne uplaćene blokove povodom rođendana, povodom svadbi. Da. U svakom slučaju cijela smjena nedjeljom bit će posvećena folku i

Zašto je tako kroz ciklus sazrijevanja? To je jučer klinka, danas se prelijepa mlada žena. I šta na kraju biva? Na kraju biva ovako. Dvije malo lakše, jedna nešto starija, jedna malo novija. I da kažemo, hvala vam za večeras, a pozivam vas da nedjeljom popodne, poslije podne provedemo skupa, pa ćemo cijelu smjenu posvetiti folkericama i folk trend mixem. U prvom dijelu već rezervirali ljudi. Poseban blok plaćeni komercijalni od 14 sati. Polazimo.

Znaš, jako mudroli je ono, ne znam, daju inspiraciju, čovjek ispali koje kakve mudrosti. Mislimo da je puno pametniji od nas. Kažu da kada muškarac pokuša ženu nešto naučiti i da ispravi kod nje, u stvari on pokušava da ju zadrži. Ali ako postavi granice, postaje kompliciran. E pa ne može ni tako. Jer ljubav i ljubaznost nije dozvola za glupost. Jesmo li se ispratili večeras sa sjajnim bit? Zgladili na kraju sa folkericama, ali do je, do bola. Je li bila muzika glasna, brige tiho? A sad svjetla reflektora polako padaju. Ja se odjavljujem, ali bit će dostati, još će biti puno dobre muzike. Još jednom iskoristiti priliku da budemo skupa u nedjelju, a rano popodne start već s komercijalnim blokovima, plaćenim čestitkama povodom najjačih veselja od 14 sati. Od Miroslava, hvala lijepo, veliki pozdrav i... Pa ne znam, uživajte u malim trenucima. Nemojte tražiti sad neke megalomanske, koje kakve projekte, pa biti nezasiti. Jednostavno, neka bude ona sitnica, taj dijelić, inicijalna kapsla za velike, velike stvari koje ćete doživjeti dalje, razvijati.